0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Есалаң, ойыншық па сезімне саған? Көз жастаттап кеткенсің. Келемін десең кеш алам, келмеймін десең амал не? Сезім үшін өш алам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Елірген сезімді іздеп көгімнен, өшімді алам мен сені кеткенше сүйіп өмірден. Сорың болса да сүйем, бағың болса да төгілген, жарың болса да сүйем, сен үшін артқа шегінбен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен сонда қанша таш жүрек болсаң да, еңіреп мендей жыларсың. Әліңде келмей аңсауға, өзгелер емес жаным ау, жұбатар сені мен сонда.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серігі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 26 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн ашық болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градус ыстық деседі, ертеңде күн ашық болмақ, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 36 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
6: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Superapp арқылы сатып алу әрінғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында Миньоны и монстры. Отбасымен бірге көретін шытырман оқиға мультфильм. 1920-шы жылдар миньондар Голливудты бағындырып, өздерінің монстрлар туралы фильмін түсіруге шешім қабылдайды. Ең қорқынышты мақлұқтарды іздеу барысында олар жұмбақ жасыл жаратылысымен танысады, бірақ көп ұзамай олар байқаусызда нағыз құбыжықтарды босатып жібереді. Енді олар жер жаһанды төніп тұрған алапат қауіптен құтқаруы керек. Екінші орында «Одиссея» – боевик, шытырман оқиға фэнтези, «Троя»

0: Афиша бөлімнен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Көрген

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жабулы қалама есік қағуды. Кете бер сенің соңыңнан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім. Әкең мен шешең бауырды, ойынды асты киноны, тіпті сен сүйген аруды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Она Ермека Серкибаева 4.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Жарнама. Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 26 июля, воскресенье. В Алматы облачно, дождь, плюс 28. В Шымкенте ясно, температура воздуха прогреется до 35 градусов. В Актобе ясно, 36 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.
1: Двери Сити. Входные и межкомнатные двери, которые меняют пространство с первого взгляда. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 26 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағына 28 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн ашық болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градус ыстық деседі, ертең де күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 36 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және сонымыз жеткілікті болды.
0: Двери

0: Бөлшек 4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
2: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Superapp арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбегі де тағы бар. Көш басында Миньоны и Монстры. Отбасымен бірге көретін шытырман оқиға мультфильм. 1920-шы жылдар миньондар Голливудты бағындырып, өздерінің монстрлар туралы фильмін түсіруге шешім қабылдайды. Ең қорқынышты мақлұқтарды іздеу барысында олар жұмбақ жасыл жаратылыспен танысады, бірақ көп ұзамай олар байқаусызда нағыз құбыжықтарды босатып жібереді. Енді олар жер жаһанды төніп тұрған алапат қауіптен құтқаруы керек.

0: қызының бас қосуы тозақтық шиынға айналады. Сол кезде ол махаббат пен адалдық хантының өліммен бітпейтінін түсінеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімнен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұм да, арманда.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараңды. Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәнге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 26 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн ашық болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градус ыстық деседі, ертең де күн ашық болмақ, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 36 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгерте.

0: Жақанов 49/2 және Көк Майса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама.
0: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
2: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
0: Армысыз 20-25 шоу сіздің қалыңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 1 тамыз Астана, 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP Аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакыр, Тима Белорусских және тағы да басқа артистер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. MD-дің жеке концерті Алматыда және Астанада өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жиналған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңызда 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
4: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесім ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: народных вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сенсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалма үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 26 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағанасы 28 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн ашық болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градус ыстық деседі, ертеңде күн ашық болмақ, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 36 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
7: Көзіңді жұм да, арманда.
6: Махаббат туралы үздік

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән түзілсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйуден жалықпаймын. Қанатсыз ақ қасыңда қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы тамұқтаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан FM.
2: Көзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
3: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрді мен үшін әуре, барасың.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 26 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн ашық болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градус ыстық деседі, ертең де күн ашық болмақ, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 36 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
6: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Наттамын Жасаров.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866.

0: шың қайдалады. Сол кезде ол махаббат пен адалдық хантының өліммен бітпейтінін түсінеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімнен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
3: Аспан FM.

0: жаныңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен нағыз махаббатты армандаймын. Оны мен жоғалтып талғандаймын. Ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмысқа орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Махаббат туралы үздігендер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сенің ернің пейіштегі гүлсінді, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түнсінді, сезімдеге мөлдіреген мұңсынды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын табылмады.

0: жаныма шейін. Дәл сенікіндей, сенікіндей. Бұйыр маған.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мен сені сағынудан азап шегім. Азап шегім, бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсаң, аяз болып көрінер тозақ деген.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

FM. Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар жүзі күйген пендеде байтар бізді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Уақытқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзімсіз өмірді сүре алмаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сен

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жетер.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараңды. Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәнге.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сенсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалмау үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сенсіз өмір мәнді ме? Ән сөзі түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мен сені сүйуден жалықпаймын. Қанатсыз-ақ қасыңда қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы, тамұқтаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.